0: Ya, mendengar saatnya azan azhar berkumandang untuk hari ini, hari Selasa, 1 September 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya saudara pendengar, kaum muslimin muslimat, telah tiba alasannya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la